Awurade yo na na no aji so ofie yo na na bibi Awurade yo na na yo na na unma de kotia so konkona kase wana wo chain Awurade enimu no aha wonya ahoden foforo na wonim aringu aseda e wasam na meka no odi entabai entabai atisano ma okodia otsu emirikada bia nasu omi.

Wami na miyesom Mi beza Mi wudam Mi beza Mi jano Oye mi yom Sa wuni tiyan yume na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu mwen jan kane ni mu Sa tumi ni yesu mwen jan pwani shifo Sa wuni tiyan yume Nan tekri wadi koswa Yesu Kristo Wadi ni jan wran yume ni mu Yume ni mu tumi ni yume pwani shifo Mi baza mi siyano Malaika base Ayande la ma Desinyami Desa katoli yanda Osori afye nyame Mi baza mi siyano